foa me ma okosakose wasode tie obi adwuma se nipa no Christ tinimu a due Israel foa bo ma fo de Philistine foa se ye ne wo ba be ko na ose na urade pai apra na kase gu Philistine foa so dan obi ara wasode tie adwuma wasori atia eniyama hodoa nka ebe mwa die yedie wama uye die nkoso ewradi ma apra na anu mra ne suwa no pei ewradi ma nebufu shie emra ne so diya wato yari ama uono ewradi ma nebufu shie emra uso enko ni suwa no pei diya kani nkuni kwa nime guwa siye ewradi mpaya apra na engunu suwa no pei why yes sir won ni nyankopon enkrofo o ba be ko den so awurade e ko wo ko ama wo se na wo paya pra na kase agu Philistine fo so da no na wo kan wo nyina

wudia otafo dia opaso ye bia manye ne hwani di ne hwadi nyankopon di obesie ne hwa nimonyam bia nyankopon shama wo ne hwa nkunim die bia nyankopon ede ba wa bra bom na osisa die nyina wie ye no ena samuel fa

0: di wɔn so na ya na ahemfo no wampae ne tumi no e wo kurom hɔ no enkɔma abusua foforo
1: I see
0: jɔdi ase
1: na na jɔdi aba
0: ma me ma wo example bi kuma se wɔn mu a wɔn di nananom ayifo a nordness a wɔn wɔ hɔ no won se nkonya nkonya bebere wo ye wo guse hene a owo kumase ye wo dagoma hene o kumase se o hene trase hwade bi wo munyina aba manhia
1: nokre
0: se yo ko canada yi woni wo mu ananam e ko canada
1: aye nokre
0: wo ye sarkin zongo munyina ka ho bi atie ni na na wo kai se emre bi ye be se hin wo kumase da e contestants ni ye mienu ni ya oba ko wo skapa eti ye campaign ni ye di na chire no aye siko sika ana ba ko no so wo dom nipo nipa eti wo mu kwa ye yi na na ba ko we ni ye e bi siko wo we ni yo aye ye part ni we ni na sabe na ti di wamu wini wiye yeno ye bibi admi si suwa no ni ye kwa da ne di chile wotu mfuo senana wunana nomu aa yesu yeno oteha ye de goma kumasi de goma hini ni eti ye bibi ya sarishki nzongo wawomu pato wati yazie
1: charity
0: eti ena mekan se so biya kasi yesini hini obia kase we dey forget about niema ya na ebobobobo nkrofo nsa no busa se osae kire
1: no ne asem no
0: odi hwan ade ahwan na bo ne hene
1: thank you for this explanation so sweet
0: aha ena mitie mu ko mi ankasa mi fie agun ade shibusuem ekwatie mu no ye ma obi ameso ayanim se woke ayokofo amwo ho no wo hene apene so abom hene ya yakonya asene akonya na wo ho no aye agona aye asene fo ye asene fo aye di akonya no wo no emire bi ye wo wana na na senchire airport run about ati efra chen ase abedi eyi agona konya ehun nsem sori ya ye fa kwa sabre na ye busu ya pani aye kwa mfrempon sama me kan obi o wo ye de hie bia wo agona konya no no behun abusu ya pani kwa mfrempon penso na agona hun agona hin ya abuache ɛna ne te soɔ wɔno ɛte soɔ no ɔkɔ no ɛna asɛnkyerɛ sɛ akonnwa no wɔde bi na wɔbɛdiiye na ɔtomfoɔ yia na asɛ toa mpo neamoa ɔbu asɛm sɛ asɛnkyerɛ nyɛ hene no wode asɛm ɔka ɔ sɛ agona hene kwa mboakye yɛ aboakye moma akɔm de no nti na ɔkɔfa ahɔhoɔ sɛ womɛdi akonnwa no yɛn nyinaa yɛba amanhyia enti ye na me kan no yesa bia obi di hene na ye me ya da bi
1: na wo ko nyano kura wo wa ngo
0: aha me de be oni wa
2: ofa
0: sama abo akonya no abusua wo mu die no wo mu abusua bayi
2: ofa ana se anona
1: na no bua
0: anona ye anona ye asona ha asona okay me van se okay me van se asona fo akonya
2: aha
0: okay
2: aha
0: wa ada abusua busua bi wo ho a ebi mu ye beretufo wo mu ye sama aboefo ebi nu mu ye sefo wo mu nananom ba ho ache na the word kurasini ma min chew mu kanene na hunters ene chichiri kuro wo kwa no okoto asase bi a ne wa capture na wa de nkrofo akotena na wa nu atu akotena ho wa mu a ebeka ne nwa ba omunye na busuafo no a wa mu ne ne ba betena no

enti no se e ba saa na e bill no yo mu bibri ye wo de court e di be ma wo ne wo de police bo e sa fe police en ko e be de ma wo enti de wo kan fa na ka bo achi die ai ai abo aji die akoye se police en ko e be do yo ko fo en e di wo enti ye ka bill na nka sa ne se e condition na wu mu no ana che sa ka ne bo se recognizance no enu na ne se e se wo she e bo fe se ye ye yu ye ma wo ko fi ana ti ye ja wo fi ho no mo a ba bia wo na bia wo she ka ita ita se ye ja wa e me bia wo be nya wo se bra no wo wo ko fo a o be hwe se ampa ye nupa bi gina se ye ba be ne beto a ehwemu na e ko so no so e ti ya na ye ne sa che wi se se ye hwe sika na ya na ewo mu na ke si mu na ndi me ka bo adi die o mu ne

ma se de yabo mamania na ye no kwetro do chinye bie nu ye nwada nse na ye die se na de akoye mente me ho ase ye akoye wantwi wantwi ne ntawanta wa na e woda gun ada musuoku a wodo ntamu no oba ye nam so e ma som je ba ye nka bom ba ye ama ye boda gun din ya ye fa basa basa embata ho biem ye fa pinchen pinchen ne mente me ho ase embata ho biem.